你可能落去到乌克兰，莫个菲尼发菲罗都哎放放我菲尼米的，哎个对，到了这里的木头都发嘛发吧，好木的，只要给他发啊，发啊，都以后我我个人个好个买，哎，都个都哎到我哎讲个嘛，嘿你乌克兰嘛，你个到放不到啦，哎呀，到我哎乌牛我咪当啊，我哎乌牛我发了托诺。Ihetai minima ke tue whakao ngā tupe, koe tai minima e replay e tuai, pe tue tā e tuai, ai whakai ke eke na e whai i he weke kua o si o Mlika Morgan, pe amu kau taha a tokoni ko ia, ai e hoko hoko atu, ai polo kalama ko ia e kaha u, pe na e whakao ngā tupe whakao koe ni mā e kamatai, ka ne lahi a ngahi whitu utaki mai, koen ihi nei keke nau whanongo, pe koen ihi oku nau tewhi mao peke toi whanongo. I he whamala ala nei whai he tala teo e whe tala no ake koe ia ohi ko o si koe koe teimini maa e toi replay e tuai ai whakai ke eke koe ia pe koe tala no ake mo Milika Morgan. Oat whokipea mo ta mga hi tuake ka uma a ngahi whanongo nongo ka koe ka kano e tau proklama koe ia o e te afini. Ya kimo e beta hoke to homa tala e ke week any ko any ai da ulog fast ko ya e he fia fini

呀，放不到了，我都我都给米的呀，我发海边不不能啊，我玻璃心老多啊都，哎，不安啊，哎你麻烦，可没 offer，呀大的呢，多啊都别人呢，我放不到了，哎，估计好弄不给呀，都给我那好了。Me ulu i abitanga polisi i he aho sāpate i loto nuku alofa. Koe whamatala koe ni, na e tuku atuia, e komisiona polisi e Jeff Turner, pe a whakahoko whakipa mane kore ki kakaio e whanua, ki na utokoni, ki hono kumi, ki ma'u pe mo poke, ae toko ua koe nuku lawe ki ai, ae ongo ongo. Figo aki pe mwena hola pe me abitanga polisi. Puke ki i talavou ta utaha ono na i kaumuia i e hola. Pe ku osi puke, ku osi maoia puke ia. I he pongi tūsite aho wataha koia o siulai i mataika. Pe ku tau i e kau polisi. Figo aki pe mwena i hia kai haa. Pe toko tolu koe ni nanau hola pe me abitanga polisi. Whakawhua ke taimi whitu tolo noa i whiawhi po uri. Koe toko ua ni koe una kei puri. E koe toko taha koe ri waki whungalei a kokoho vi tau tolo nima. Koe tonga toko taha koe ni ka oku sitiseni a nusila whakamore. Koe toko taha taha oku kei hola ko Adam Sabid Hussein tau tolo nima. Pe koe fisi ai toko taha koe ia. Nei pehe i he whamatala koe ai komisiona a Turner. Ko ni he ni ke kore ke hikakai ai whanua ke nau tokoni o no poke o liwa ki vi pe mo Erem Hussein. E kai ke ngatai une te fie whakahoko at whoke hano whakahau ke mo me alfa wau ke paanga tonga e ni maafi. Ki ha whamatala e iku ki hono poke whakalao. E a mohono tauhi o e toko ua koe ni o kuna kei hola. Toko ua koe ni o kuna kei hola. Whata o si pe a vi pe a moho Hussein. O pe ne tauhi pe po ki nau tolu ki naua e kau polisi whekawa ki pe a moho hia ngāwe kākā ki a pāspoti. Koe panga koe ni maafe mea ofa koe ngai ki a taha. Ki ha toko taha. Oe, ki toko taha pio toko ua koe ni oku kei hola. Pea iloa be ai proklama whikumi koe na kau polisi, koe Operation Trace. He teim tatau we whoki, o giei ai ngā ue, ai Integrity Unit, ai polisi tonga, pe koe ngā ue ki whalalaanga oe ongo ongo. Whaitotona, pe ngā polisi o whai whoki pia mo e nau whakatotolo makehe pia nau tolo whikawa ki mwemi a koe nā e hoko. Kauai ai malawa, koe hoko ai mea koe ni nei ai ki i uri whakaloto i putu ngā ua, pia koe hingai ne kaunga pe ka taha pia ni ihi e putu ngā polisi i hono whaka toko ni. Pe ko hono whakataa ke lawa e hola koe ni o whakatau ki he whamatal koe e whai e komisiona polisi. Pe whoki e komisiona Jeff, e ke ke lawa ke whai hane lawe, whekawa ki mo e whakatotolo whakaloto potu ngāue, kau ki hea malawa ke he ha kaunga, ai kau polisi ia ki he tukuange, pe koe whakaataa ke hola toko koe ni, kouhi he kulutonga whai, ai ngāwe ki ai pe koe ki whi whai hae ane komeni ki ai lotonga ki whai ngāwe ko ia. Nei, iei whoki ai whamatala ai komisiona polisi ki mo aia whika oa ki pia me peheo ki ai ai tonga whai ki ai tokanga ki he malu ai plisone ko ia ai utauhi ai whainga ko ni ni hola. Pe whoki hangi e kuata mai. Ki malama e hataha o lua pe o hola ngari ngari na iei a hono toko ni me i tua ke whai ae ngā ua koe ni. Pea upe he komisiona u fuu hoha a pito i hoko ae mea koe ni. Ko hui hu koe kene oa tuha i misi le lei mo maa pe mo totonu ae ngā ua koe whai e kau polisi. Pea kake hu kei hoko atu ae whakatotolo koe ia ae.
tōki whakamalala mai a hao ngongo a mui pe kua hae mea kōko, pe kua hae mea nai hoko ke whakata toloko i. Hoki Commissioner Jeff Rodonga e whakata toloko ni, uke ai ai kore ke ka kai e whanua ka unau mau ha whahinga whakamatala ke na whiriu taki i he whika telefoni hiva ua ua, pe kua telefoni i tō tō, kua whitu whanoa taha ono ni maono, kua whika telefoni a to to o ko ya o ku nga o e ki ho wa e wa fa o ki pa mo e fa to ka nga me ka polisi pa o si o hata ki to ku wan ni o wa te na fi du ta ki ke te na wa ka e fi du ta ki nga ka polisi a ke fi ka telefon ku e ke na ta ke a hi wa wo wa pe na be be me ho ma ta la ka polisi o ku e na to ka nga ma ke ke li wa ki funga lei ko ko hu vi Kuhi kohono ngahi re kōti hia matea, pia mwet unga whātu o tā maki, whikawa ki pia moia. Ka koe mea o ko mahinui, whā tukanga koe ni me kau polisi loto, ai whakata tolo koe ni. E, whai ange pia e whetu taki ke kau polisi ke nau whai ai ngā aue ki he toko wan, oa e whetu taki ke toko wa koe ni pia moe whakatokanga. Koe hia o ka pau e iei ha taha tene toko ni ke whaka ke fufu i pe toko ni e toko ua koe ni lotonga e na hola pe mehekau polisi. I ha whakamatala mehekau polisi o ke e na huhaa. Ko hi koe lahi e ngā i whaingataa mai ngai pau palema ku hoko whikawaha ki pe mwe whakauri kona. Hoko e ngai lawe lawe, hoko e ngai mau mau pe a upe ki he more e ngai mooi. Pia upe i he ripoti i whakamuimui ai kau polisi i he mahina koe a kome ni nau whaka iloai ai kau whaka uri e toko te au taha hiwa. Koe hui pe koe whaka uri kona, lotonga, nau kona i he nau whaka uri. E au koe iei e ngāwe makehe ai kau polisi ke holoki pe whakangata ai palopare mo koe ni koe hui koe malu ai kakai nau whanonga i ngai halapore anga. Pe mo whakasisi i a ngahi mau mau o kuhoko pe kutupu pe me whakauri ko nā. O mahinu pe whoki i he ngahi analaiso ko ia ngahi whika ko ini koe lahi o e ngahi a kehe ia. O whakahoko i he whanua o whakatupu me he kakai o ku nau ko nā. Ai e koe kakai koe ke nau malawa o mapule i lele ki nau tolu pe o ku nau whai e ngahi hia lorotonga a e nau ko nā. Pe wea e ngā wai ma ke hele wai kau polisi ke whinga e ke whakasi isi mo whakangata a e palapale ma koi. Kupehei ne whakahanga e he minisa ki muri a Australia e Penny Wong i he minisa ki muri a Sia Ina i hana whakataha ma ke hene e whai ki Manila o whakafunga ia i be a ngai whunua e Pasifiki a e nau whakanga i lahi. Ai fana mi saila ko ia pulenga se ina ke pasifiki ai ko pe na to ofi tumvalo o de fu ke fai fata ha ka mini sa ai funo me mi pa forum ai pasifiki he mai na ka hau ai ko mahino ko ta ha ngai me te na utala no ai mo a fai fata ha ke o fela ve ia pa mo fana misaila koia asia aina ki he Pasifiki.